0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وخير خدمه ومن اقتفى أثاره من يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومي مقيم من الزيارة دي جيتال جي نيويورك نك di fa bërb bi ñu nak ni sëriñ Mamor Murtada ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu fekk aw fanam ay ko yëf yaram am mëna mutti ay nalam ay nal yi wajju ñu fekk ko ñett and ko mom doftal ñu bi sëriñ Salih Murtada ñu xamne mo nekk ci bokk mbolem ma ñu dafa ñu moom ko ñaan ñaan bo di ziaré am ñu ko li ñu xamni moy kefe detaay bi yalla dogal mu doon waxtaan am solo wi ziaré Serigne Ahmad Sambu mi nga xamni mo nek sawu tamoon bi kilifa al azhar ndam ñepp xam ko ci taxawal ni lepp di jang fi len boone ci ñaanu ko ñun ñepp di ziaré mo la ñu fi nek ak kilifa yi bayu ma kenn xamna di ziaré kilifa daayere mu sëriñ kanen bele xamni danaka da bëgg ci am lool di waxale ci turam mu sëriñ Cheikh Macky Kane ci tour daayere di sant bu baax di gërëm sang bi nga xam ni moo def waxtaan lu am solo wii ci tour daaye di wax ni liñ ci doon séntu def wax dëgg yàlla gis na ñoo ngi lay ñaan yàlla fiq fan yi te barkeel xam-xam bi loolu yàgg nga ci finaa dañu ko gis ba yàlla dimbi di ñu lay diglu ñu mën naa dégg ndax fi ngay waxee wax dëgg yàlla bëggoon nañ ñëpp dem ba mën a topp loolu mooy ko ndax loolu mooy defar ndax wax li jage baax na lool waaye li jage de li koy wax dana tax ñu koy mën a defaraat sax su ne yow yàlla xir na ne ci loola nga am seetlu bu mel lu ak ñoo bu mel loolu parce que dana ñu koy wane ba ñi ko seetlu woon mën ko seet mën ko defal xam nañ léegi mu nekk ci société bi te ñu di ko bàyyi xel ñu mel ni yow nag ñoo ngi koy gendikuloo ñu mën a taxawe loon kon ci tur daayé bi ci tur président mu réussir daayé bi ak ci tur tamit ki nga xam ne moo jiitee jaana sayfi bi mu toog ci sama di ko sant ni sëriñ Serigne Diouf da ngay sant bu baax dina gën ci taxawaay bi ndax xëy na jot bi mayewu ko waaye dangaa ñëw defal ñu waxtaan lu am solo bi te muy loo xam ni def na ko tasaare fépp ñu tax loolu ñu lay xamal ñu gëj ñu ci lool di kontaan ci ànd ak yow saa su lañ ci liggéey saa bu ko sa jot nayee ñoo ngi sant bu baax di la gërëm sant Serigne Ahmed Sambu mi nga xam ni taxaw na jotaay bi moom ak mboolem yi fi teew ñëpp ci tur gaay bi di sàkku nag ci mbooloo bi képp ku man rek saa su ne ngay ñëw di teew teew ak am na ci solo di jégalu bu baax ci kàddu yi dama xaw bett tuuti di sant bu baax di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Salaam alaykum wa
1: rahmatulah. Dari sana dalam mesti mulia dan bersam kita di maksa di dalam ini jalan dan jalan di dalam itu ada tak baik di sana dalam mesti lupa di sana di kat di maksa di dalam jalan dari maksa di Malaysia non lalu di pas dari insyaAllah subah ada bilan di WWE di kod subah ini subah insyaAllah dan am ayah itu sama dia dia akan ada dan amal nombor amal dia jadi kelas dia soo génnee rek ñaari classe lay def ko pour la วิเชียรกับในตำชอบวันเชียร์จะนั้นทำอะไรในวันนั้นที่จะไปทำอะไรที่ดีได้ชอบสุบายอันนั้นเราโยนทิ้งนะแบบสิ่งนั้นว่าประมาณว่ามันเป็นอันนั้นชอบสุบายวันวันสุบายเป็นตัวที่ได้ยินได้ภาษาอะไรมาคุยมา
2: يا حفظه أقوله سلاسين
3: هل بالورى من شك أن المصطفى ورز القديم إلى يد الضم لباي هل بالورى من شك أن المصطفى ورز القديم إلى يد الضم لباي هل بالورى من شك أن المصطفى ورث القديم هداية دم وبداية فالمصطفى ورث القديم بفضلها وبجهده

نہیں کرنا ادا نہیں جت تیرے بھی بعد فرانی نانی شکر اللہ اتنی لال بھی بیر تکتن باہر بیر تکتنی رانی
وجلاتها لما تتقنا في الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق

0: हेलो वामन के जा रहे थे सुशांत से सी सांत्रांत वाज रजीव वाज नहीं वाज रजीव
1: हेलो सलाम अलैकुम
0: वाज रजीव वाला फैक वाज रजीव मालिकुम सलाम
1: मैं खादिम बेग बात बोल
0: हेलो
1: मैं खादिम बेग बात बोल
0: आसिन खादिम बेग नंगा रेफ
1: बामा ने नहीं नहीं वो ऑडिशन ये
0: जरे जेफ lu reuy
1: waye ndambli nak naka boko boole ñi nga xamni ñoko jittal sey sa faka solo ko ndax
0: da
1: nga ko faka solo ko mëna am ndam
0: deug la sant na leen ba kéro waaw deug la
1: dama ne la nga xamni ñoko doon jappalé ba nga xamni amna réssir
0: waaw
1: muy ki moy isi bima la mami da remercie
0: remercie na leen kéro la bu remercie ma bu mag
1: bu mo ba bu wa xami bu jël ndambli ci nit ba ko def nak lo xamne di lu ama ma ñu yëk ci mbag nga xamne leen la nga xamne ko ci sa ko lu la ñoo ko lu la ay nit ñoo taxaw jité la sa yalla tax am yaakar ci yow kon jowi nak wonal ben exemple bo xamne ku ñew da nga xara fet ñoo yow ñi da nga jël dox ngu bu woko ci reew reew wala ngay gannu gannu
0: da nga
1: bari bari dafa am ci dëkk bi ci reew bi loolu dafa ko koy yaak
0: deug la
1: kon nak ñu koy remercie di wax ne mbiru transport quoi ñun ñi nga xamé ñoy partage ñi nga xamé ñoy dox dañuy ñoy dugg ci auto yi auto dox ko dañu sonnon
0: waaw yeen wax mbacke touba
1: waaw waaw ñu wax mbacke touba yi sonnon ndax mënu ñoo taxaw nga jël auto touba mbacke dugg bu terrain ñu waccé la garage nga waccat lam na garmi garage du xamu jiraal la nga dem am mar ñu xaar la safra ñu taka dagge lolu ñaaw na
0: deug la ñaaw na trop
1: lan li ci dafa timit nga ñew timit nga dem ma mbaayo ñu ñu nga xamne ma nga xamne ci xomay pap jox ko ma mamay mu ñeel nek président bo fa xaw ñu jël ay auto la jogé xoxo mbaar yi ñew ba exi avocat la fay 303 lolu jangul te ñu ko ngadul ndax nan am yermane nak ci bi ndax dëkk bi lox mu wax ci am yermane mo di borom dëkk bi mo taxaw auto bo xamne amay sey amo len
0: gërëm mbokk moomu comme nan mu ko xé rek wax dëgg yàlla kërok Baye Khadim Gueye équipe bi mu àndaloon sant na leen bu baax gërëm na leen waaye itam ci diggante Mbacke ak Touba jàmbat yi bëri na man nag xam naa ne li koy faj mooy rek ay benn projet oto yoo xam ne daal transport bu moderne rek ma gis naa transport bu moderne daal moo koy mën a faj ndax wax na guddi wax nañ bëccëg dara mënul changé nañ am transport bu moderne rek amee transport bu moderne xanaa moom wax ji dana jeex mais gis naa ne moom fi mu toll nii daanaka wax ji jëratu ko wax nañ ba sonn dafi nekk kenn mënu ko fay jëlee wax nañ guddi wax nañ bëccëg te ñun lu baax rek la leen bëggal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk waaye nag wax ji bëri na te amul njariñ wax guddi wax bëccëg ñuy doxe nu mu la neexee ah yàlla nu yàlla may transport bu moderne ci diggante Mbacke ak Touba yëpp salaamaaleykum.
2: Yaa ngi salaam
0: Ba Aliou.
2: Mbacke.
0: Yaa ngi doon bàyyi xel émission bi.
2: Waaw jërëjëf fekk da ngay wane seer baax.
0: Jërëjëf jërëjëf.
2: Ma ñaanal jàmm te li ma la fàttali rek ne. ñu mën ko laa waxee rek ko am jàmm da nga ko am ko gën ko am.
0: alhamdulilah jërëjëf.
2: am na ñu moom saa boo nee yéen a jàmm da nga am jàmm.
0: dëgg la
2: dëgg la si. yàlla dogal na ñëpp ngi yéen a jàmm.
0: jërëjëf.
2: wax dëgg yàlla li nga fi leeral nii rafet na lool. si ar si abdoulaye sall moom.
0: am na sànq jërëjëf.
2: moo la ñëpp ñu koy gis liggéey ci rajo bi rek ñoo ngi koy ñaanal jàmm ak fan guddi wér gi yaram.
0: jërëjëf sëñ jërëjëf.
2: si ar si xaarim bii moom ci leeral bi xam naa moom maanaam. li ma ci gën a xam moom moo ceeb bi moom bëgg na ko lool rek.
0: wala indi sànq moom de.
2: waaw bëgg na ceeb bi kon bu mayee tasaaf rek mënoon na ma ko may nag.
0: dëgg na waaw ah.
2: ma ne ko nag bu mayee tasaaf rek mënoon na ma ko may nag.
0: may na ñaar fukki millions ak nangam de. wala ñaar fukki millions ak ñeent juróom jëm kaw daal moom.
2: waaw
0: ah may na ko de.
2: wax dëgg yàlla sant nañ ko bu baax a baax a baax.
0: wala indi sànq.
2: sant nañ ko gërëm nañ ko xam nañ ne liggéeyam rafet na. waaye nag li xolof ñaay wax rek nit moom. boo ko saa boo déggee ñuy wax ci moom laaj ko ne ko ku la yar ndax sëñ Abdoulaye daa wax ne man du ma sant ku ma déglu dara
3: يا مكرم داي فجارا كان أوسارا يا مافيا أن قدم قبل أوسارا ناداك في البر بعد البحر خادمكم واليوم قتله بالله مختار أكرمته بكرام وتكرمة فعسى عن جمة الأسفى يسار عليت عن سوى رجوان قبل كما عليت بالمنادار المدار بكم تاسروا لله متديا أنكم قد آسى أنوار وأسرار آمنتم من سقاء فايسا أبدا هلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنام ما صبا ما بعد كدر من مصر منه إن البار الدينار من حزن مصر منه إن له الدينار من مصر منه إن له الدينار من أسر الله من أسر الله كهيث انتهى أبدا كما له قاد ما يقواه أوتر ولا لهن بيس منهم منصرفا وكل ما فيه درم دبا أوتر لخير ينتهي إبليس في أبدا كفاه ربك تهمنا وأكدار أنت النبي رسول مصطفى عالما صلى عليك لسيه تبدل خدار إن نجارك يا خير الورى أبدا عليك السلام من كل له صار صلى وسلم باخر لا شريك له عليك يا من بي لقد أنصار لقد مذبتي قديت لي يا ربي ما كان يقضي اليوم يا صار لقد مطلبتي قديت لي يا ربي ما كان يقضي اليوم يا صار سبحان ربك رب العزة أما يسبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما
4: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا في تي توبا ندام